Det er musik fra 1987, her fra Genesis, Invisible Touch. Og turnéen hed, som en også ganske påfaldende, Invisible Touch Tour. Tidligere spillede jeg The Course, Breathless. Her er Patrick Dorgan, som også har irske aner. Her er en sang om Marilyn her på Alfa.

Springfield, storhittet fra dem, nemlig Jessie's Girl. Til Fyr og Flamme, nu snakker vi Grand Prix lige før. De gjorde det også ganske godt, Fyr og Flamme. Her er de med Øve os på hinanden her på

Historien om Mr. Swinking fik vi fra Peter A.G. og Gnax, og nu er det James Brown. I got you, I feel good. Du kan nå mig på sms'en 2075 1111, hvis du har lyst til at påvirke programmet. Altså 2075 1111.

To fantastiske stemmer sammen, Luther Vandross her sammen med Janet Jackson. Selvfølgelig på The Best Things in Life Are Free. Og her endnu en fantastisk stemme, hvis du spørger mig. Her er Gloria Gaynor på Radio Alpha, I Never Can Say Goodbye.